0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario?
2: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.
3: Čep, čep, u slaninu, nož, nož, u slaninu, čep, čep, u slaninu, nož, nož, u slaninu, nogoro.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo...

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak,

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno. Jesi
2: to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek. Prije svega.
0: Admir Šičkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: Samo fakti. Samo fakti.
1: Samo fakti. Fakat fakti.
0: Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moji gosti su Iva Zelić, glavna urednica portala Libela. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Hvala. I Josip Sipić, voditelj projekta GenderFax. Dobar dan i dobrodošli. Jesam dobro rekla?
3: Jeste.
0: Dobar dan i dobrodošli. Dobar,
3: poštovanje.
0: Evo, vi se bavite vrlo specifičnim fact-checkingom, provjeravate rodne dezinformacije. To sad ovako zvuči kao vrlo teška formulacija, ali zapravo vrlo jednostavno, zar ne?
3: Pa da, u stvari je vrlo jednostavno. Dakle, rodne dezinformacije su u stvari svi aspekti informacijskog poremećaja, one uključuju i dezinformacije, i misinformacije, i malinformacije, samo iz ove rodne perspektive, odnosno to su dezinformacije, malinformacije i misinformacije koje su usmjerene prema ženama, rodnim manjinama, spolnim manjinama i drugim društvenim manjinama.
0: Sad ste mi nabrojali tri kategorije. Koja je razlika između ovo sve te tri kategorije?
3: Mislite,
0: dezinformacije, malinformacije i...
3: Pa unutar literature koja je vezana uz dezinformacije postoji ta, dakle, diversifikacija. Dezinformacije su lažni sadržaji koji su kreirani sa namjerom činjenja štete. Misinformacije su ti isti lažni sadržaji koji su dijeljeni ili su kreirani bez namjere činjenja štete, a male informacije su točne informacije koje su kreirane ili dijeljene s namjerom činjenja štete.
0: Zapravo, jako puno toga. Kada se ovako raščlani, zapravo je puno toga. Je li teško pronaći, odnosno vidjeti koliko je takvih svih dezinformacija u javnom prostoru? Jer svako malo vidimo nabacuje se toga poprilično, ovako usput kao činjenica pod navodnicima.
3: Pa gledajte, mislim, teško ih je naći, a s druge strane najlakše ih je naći u stvari kad su vam izborne kampanje aktualne. Onda znate da će se nešto tu zbivati. Upravo zato što je u svrhu pridobivanja glasova strateški se, dakle, informacije stavljaju u različite kontekste ili se plasiraju poluinformacije, dezinformacije ili male informacije u krajnjoj liniji. Tako da ih je u tom kontekstu lakše naći. Teže ih je, zašto sam rekao da ih je teško naći, upravo zbog te njihove rodne specifičnosti. Dakle, vi morate biti fokus, vi znate da ste u uskom području, da ste u niši i morate znati gdje ćete tražiti, kako ćete tražiti, čekati, jel? Znači, nije ono da možete zagrabiti široko. Jel?
0: Koliko je teško ili lako zapravo na portalu objavljivati ovakve članke? Naime, često se susrećamo s time da zapravo ljudi kažu, ne, vi sad idete fakt čekirati nešto što je zapravo cijelo vrijeme istinit, vi lažete.
2: Da, fact checkeri uvijek lažu.
0: Da.
2: I su na jednoj specifičnoj strani i tako to. Pa ja bih rekla da je to jedna vještina koja se uči u biti kako općenito pristupiti fact checkiranju i mislim nije tako jednostavno i zahtjeva dosta vremena, barem ovo naše nišno područje, jer mislim uvijek moramo razmišljati o puno aspekata koje to uključuje i kod nas... Ne znam što ti, Josipe, točno misliš, ali kod nas, meni se nekad čini da nema tu toliko onih pravih dezinformacija. Kod nas su to najčešće neke priče koje se stavljaju u nekakve narative, u nekakve kontekst koji želi nanijeti neku štetu i slično, pa to onda iziskuje i puno više možda rada na takvim tekstovima.
3: Tako, ja se u potpunosti slažem s tobom i zato i jesam kad ste me pitali o tome što su rodne dezinformacije, krenuo sa uključivanjem i misinformacija i malinformacija. Zato što upravo zbog ovoga. Dakle, nisu to klasične dezinformacijske priče, već je tu stvar je puno složenija, jel? I ovo što je Iva rekla, u našem slučaju puno toga se miješa. Umiješava, nisu to dakle, klasična laž, pa ćeš ti to razotkriti i to je to. Nego moraš jako paziti što se zbiva, što se govori i ono, biti fokusiran na te nijanse. Jel? Uh-huh. Pogotovo zato što, to je isto važan aspekt rodnih dezinformacija, što su one ukorijenjene u rodnim stereotipima.
0: Uh-huh.
3: A ti rodni stereotipi odavno postoje, ne samo kao društveni stereotipi, nego i kao stereotipi koje mediji vole aktivirati, odnosno na koje se i mediji sami oslanjaju, uh-huh. primjerice kod izvještavanja o političarkama, koje onda su na neki način normalizirani ti stereotipi i onda vam se one izvlače, odnosno na njima se grade ti dezinformacijski narativi kasnije.
2: Da, mislim, ta složenost je u neku ruku malo problem same i definicije. Rodne dezinformacije su nešto relativno novo i još uvijek ne postoji neko suglasje u klasičnoj definiciji takvog tipa informacijskog poremećaja u biti. Tako da još uvijek je to nekako ono poluistraživačko područje.
3: Uh-huh. U potpunosti novo područje, da.
0: Sad tu govorite o dezinformacijskom narativu. Što je to?
3: Evo, ako,
0: teško pitanje.
3: Vrlo, pa, da,
0: je i nije.
3: Nije
0: da.
2: Josip se bavi narativom.
3: Da. Dezinformacijski narativ je narativ, odnosno priča,
0: uh-huh.
3: koja je izgrađena od različitih dezinformacija, misinformacija i malinformacija. Znači svaka dezinformacija, misinformacija ili malinformacija koju vi detektirate vam služi kao gradivni element određenog narativa. Konkretno. Ako smo se već spomenuli političarke,
0: uh-huh.
3: ukoliko vam je dominantni narativ o političarkama dezinformacijski da su nedovoljno kvalitetne za obavljanje političkih funkcija ili za bavljanje politikom, onda vam svaka dezinformacija, malinformacija ili misinformacija koja u stvari podržava takvu priču, gradi takvu priču, služi tome, jel? Konkretno. Svjedočili smo u ovoj predsjedničkoj kampanji nekolicini dezinformacija koje nismo mi razotkrili, nego razotkrio netko drugi, odnosno uh-huh. tu je konkretno bio faktograf u pitanju.
2: I lupa, odnosno.
0: Da.
3: Znači, u ovoj predsjedničkoj kampanji svjedočili smo različitim dezinformacijama vezanim uz Ivanu Kekin.
0: Mhm. Uh-huh.
3: Sve te dezinformacije su gradile, dakle, narativ o njenoj neadekvatnosti za bavljenje politikom. Mi smo tijekom kampanje za parlamentarne izbore identificirali male informacije vezane u Sandru Benčić. To su bile, to je bilo ovo popunjavanje, odnosno nepopunjavanje.
2: Motanje, imovinska kartica.
3: Da.
2: Što je još bilo?
3: Znači imali ste dakle priču uh-huh. da je ona motala nešto za vrijeme onoga skupa. Mislim, to nije bila dezinformacija, ona je motala nešto, ali naravno aludiralo se na nešto sasvim drugo.
0: Da.
3: I u tom smislu je bila mala informacija, znači točno je bilo da ona motala nešto.
0: Problem je bio što,
3: a aludiralo se u stvari na to...
0: Na treće,
3: da bi se potvrdio narativ o njoj kao nedovoljno kompetentno, odnosno neadekvatno zabavljanje u politiku, odnosno nekome kome trebaju različita sredstva da bi...
2: Upitne stabilnosti, tako to.
0: Zanimljivo je zapravo da, evo, izbori, neovisno da li su predsjednički, mm-hmm. parlamentarni, lokalni, sasvim sve jedno koji, uvijek izvuku pitanje prava žena na izbor, mm-hmm. što, da li je žena adekvatna i kompetentna za obavljanje određenog posla, do toga da se žene dezavuira na način, a kako se oblači, do one zadnje, mm-hmm. najniže stepenice. Koliko je to problematično i koliko zapravo, evo, fact checkeri sad mogu pomoći u tim situacijama? Vidjeli smo na primjerima izbora zapravo da se mogu u realnom vremenu fact checkirati svako što od kandidata, bilo tko što kaže, je li to istina ili nije istina.
2: Pa sad, mislim, fact checkeri to mogu, samo je pitanje da, mislim, ja, mi smo nekako stava kroz ovaj naše djelovanje od godinu dana da nije samo to dovoljno. Da tu treba jedna sveukupna edukacija javnosti, da to treba, mislim, mi se, s obzirom da smo mi u rodnom ključu, mi nekad, mislim, naprosto nije u našom, našoj domeni čekiranje svih pojedinačnih informacija koje možda nemaju direktno veze sa rodom, ali onda mi nastojimo tu cijelu jednu priču, kao što Josip objašnjavao, te sve informacije koje su bile, kojima su bile ciljane određene političarke, staviti u tu narativnu priču, da nastojimo informirati što se sve dogodilo i koje su bile posljedice takvih javnih izjava kandidata ili dezinformacija, mala informacija i slično, ali u svakom slučaju super je to što postoji i onaj live fact check koji je radio recimo Faktograf i što postoje kod nas sad već različite, različiti sektorski fact checkeri. Sve to super, samo mislimo da bez nekakve sustavne edukacije, bez direktnog pristupa ciljanim skupinama, ono, jedna sveukupne priče, teško da će to uroditi nekim plodom.
3: Ja bih se s tim potpunosti složio, jer u stvari razotkrivanje jedne dezinformacije bez ovog konteksta o kojem smo mi pričali, dakle tog narativnog konteksta, je ne proizvodi rezultat koji bi trebalo proizvesti. Dakle, apsolutno, temeljna je funkcija fact checkera provjeravanje informacija, važno je provjeriti informacije, ali ih isto tako važno staviti na kraju u nekakav kontekst onoga čemu one u stvari služe i šta one grade, kakav narativ grade.
2: Da se vide posljedice toga, ono, ne samo da to je točno, to je netočno, nego kako je to u konačnici utjecalo na, ne znam, izbornu utrku, na tog i tog kandidata ili kandidatkinju, na nekakvo, ono, ne znam, javno mišljenje o nekoj temi i slično.
3: A to vam je u stvari specifičnost onda ove naše konkretne niše, jer u ovom konkretnom slučaju bavimo se ljudskim pravima, jel?
0: Da.
3: I potencijalnom onda ugrozom ljudskih prava ili promjenama stavova i politika vezanih uz društvene manjine kojima dezinformacije i dezinformacijski narativi itekako pomažu.
0: Dakle, kad se radi o izborima, žene su često meta dezinformacija. To je vrlo zanimljivo. Prema muškim kandidatima se tako ne odnosi. Odnosno rijetkima. Ali većinom su žene meta, bez obzira na koje političkom spektru bile.
3: Jesu, ali mislim to je očekivano. To je stvar političke kulture pod broj jedan i to je stvar medijske kulture, odnosno medijske diskursne prakse, ako ćemo to tako nazvati. Dakle, nevezano uz dezinformacije, a ono što o čemu smo pričali malo prije. Vi ako malo pogledate istraživanja o načinu na koji su prezentirane kandidatkinje tijekom izbora u inače, vi ćete vidjeti da se igra jako na stereotipe. Dakle, da igraju se u medijskom izvještavanju ili da se u političkoj utakmici u stvari povlače ti stereotipi rodni, da političari i političarke prema svojim konkurenticama u stvari povlače taj stereotipni argument ili još gore seksistički argument ili seksistički govor, što imamo primjera kod nas koliko god hoćete. Tako da nije neočekivano da su one mete i jesu mete. Definitivno su mete.
0: Jeste li imali neki zanimljiv primjer u svojoj praksi, evo, gdje ste fakt čekirali, odnosno evo, razotkrili neki stereotip ili netočnu činjenicu koja se zapravo rolala cijelo vrijeme o nekome ili nekom događaju?
2: Šta ćemo, bulje.
3: Možemo nekoliko primjera, čisto da se maknemo iz ove priče rodnih stereotipa isključivo žena, da. Ali već smo vam spomenuli, dakle, primjera Ivane Kekin i Sandre Benčić.
2: Bila je, dakle, tu Marija Selak Raspudić u nešto manjem obujmu.
0: U kojem smislu?
2: Pa recimo, mi smo recimo vidjeli da jako puno Dragan Primorac. Zapravo kod nje nije bilo možda toliko nekih koje su došle izvana s nekih društvenih mreža ili organiziranih kampanja ili nešto, nego Dragan Primorac je konstantno išao prema njoj kao kao, ne znam, nedorasloj, marioneti, i ona je konstantno prikaziva
3: stereotipa isključivo žena, da. Ali već smo vam spomenuli, dakle, primjera Ivane Kekin i Sandre Benčić.
2: Bila je, dakle, tu Marija Selak Raspudić u nešto manjem obujmu.
0: U kojem smislu?
2: Pa, recimo, jako, mi smo recimo vidjeli da jako puno Dragan Primorac. Zapravo, kod nje nije bilo možda toliko nekih, ono, koje su došle izvana s nekih društvenih mreža ili organiziranih kampanja ili nešto, nego Dragan Primorac je konstantno išao prema njoj kao, ne znam, nedorasloj, marioneti, i ona je konstantno prikaziva.

0: Recimo, mi smo detektirali dosta prema te tri političarke možda da. Nekakav najveću količinu tih narativa koji su išli. Od ostalih stvari što je bilo zanimljivo, a mislim, Miro Bulj.
1: Dobro.
2: Koji nas je i optužio da smo plaćenici.
0: Koji se optužio da smo plaćenici i plaćenice, ali ovaj, migracije su tema koja je isto bila aktualna u svim ovim izbornim procesima i zadnja je bila Buljeva izjava da će on to zove sve ilegalnim migrantima.
2: Ne, on je rekao da će strani radnici,
0: njemu je to sve, ja dobivam dojam da je njemu to sve ista kategorija, da će oni preuzeti uzde vlasti, pa će jedno možda zabraniti ženama da voze ili će im narediti da nose marame i slično. Ja smo mi išli objašnjavati da u biti koliki je to dugotrajni proces da bi uopće strani radnici kod nas dobili ikakvu političku moć u okviru našeg sustava i ostalo, i da je zaista malo vjerojatno da će se to dogoditi u bilo kakvoj skoroj budućnosti.
2: U par godina kako je on najavio.
0: 10-15.
2: Dakle, to je bila klasična dezinformacija s ciljem zastrašivanja javnosti i polariziranja javnosti da bi se, dakle, homogeniziralo vlastito biračko tijelo i zadobilo glasove na konkretnom slučaju, dakle, migracija kao nekakve hot teme u cijelome svijetu, pa tako i kod nas. Dakle, plasirana je informacija o tome da će za par godina strani radnici legalno, jel? Dakle, nametnuti ženama da ne voze i da nose marame.
0: Možda,
2: dakle, tu su instrumentalizirani strani radnici i strane radnice, dakle, instrumentalizirani su migracijski procesi, i b, instrumentalizirane su žene, jel? Kužite. I zato to je rodna dezinformacija, jer se igralo na tu rodnu kartu. Dakle, to je jedan od primjera. I treći primjer, da ne ostanemo samo, naravno, na muškarcima, imali smo u parlamentarnim izborima izjavu jedne kandidatkinje, da, to je bila Karolina Vidović-Krišto, da su rodne kvote neustavne.
0: Da, i onda smo mi u biti išli jednostavno objasniti zašto one postoje i da su one dio, da su one ustavne, naprosto, i tako. Ali
1: to izgovori žena.
0: Da, ali to su isto stvari koje pogoduju tom narativu. Naprosto pogoduju narativu cijele priče da se tu, ne znam, prilagođava sve manjinama, ženama, da jednostavno se gradi cijela ta priča sa takvim izjavama.
2: Što je opet, mislim, utemeljeno u stereotipnoj priči. Dakle, ok, morate imat kvote da biste imali dovoljan broj žena, jer žene nisu zainteresirane, nisu dovoljno kompetentne za bavljanje politikom, pa mi sad tu moramo izmišljati nekakve kvote da bismo mi njih nasilno instalirali tu, a u stvari, jel, to nije njihovo prirodno mjesto.
1: Zanimljivo da evo dezinformacije i ovakvi narativi, pogotovo stereotipni, su uvijek, evo, iz ovoga što vidimo, usmjerene na manjine. Da li su to žene, da li su to nacionalne manjine, da li su to strani radnici, da li su to migranti. Dakle, vrlo, vrlo usko se zapravo udara na određene skupine. Zašto? Zašto se ne udara sa dezinformacijama na široke? Može se, primjer je vrijeme korone, ali dezinformacije, ovakvi narativi su baš vrlo specifično usmjereni.
2: Ovako.
0: Nije lagano pitanje.
1: Da.
2: Poanta, najlakše je homogenizirati vlastito biračko tijelo na temelju polarizacije, i to, a za polarizaciju vam je potrebno stvoriti nekog drugog ko vas ugrožava, a ti drugi koji vas ugrožavaju najčešće jesu, dakle, društvene manjine. Dakle, mislim da je to čista instrumentalizacija. Dakle, jel realno gledajući koje to društvene manjine predstavljaju i na koji način predstavljaju problem većini? Ni na koji. Zato i jesu manjine i zato i postoje posebne politike da bi se u stvari manjinama omogućilo ravnopravno sudjelovanje u društvenom i političkom životu. To je samo okretanje teza, okretanje priče i u stvari kreiranje idealnog neprijatelja koji je tu nekakav parazit u vašem društvu, koji onda na, po navodnike, jel, parazit u našem društvu, koji postaje dežurni, dežurni krivac za sve

0: probleme koje ima većina.
1: I koji stalno nešto nameće.
0: A i mislim, na taj način se u stvari realni problemi većine koji su teško rješivi olakšavaju i stavljaju pod tepih. Ja. Uh-huh. Jer uvijek je lakše okriviti nekog drugoga, to znamo iz x primjera u povijesti, pogotovo tijekom Drugog svjetskog rata, najlakše je naći dežurnog krivca koji vam je kriv za sve vaše probleme.
1: I to često je emotivno nabijeno.
0: Da.
1: I onda to je jednostavno kola.
2: Ali zanimljivo da zapravo takve dezinformacije jesu u 90% slučajeva emocija.
1: Uh-huh. Mislim, bilo je ono što mi isto primjećujemo vrlo često je, mislim, to je zapravo na svim izborima, taj narativ ugroze djece kroz rodnu ideologiju isto. Uh-huh. Pa se tu pogotovo u zadnje vrijeme priča o tranziciji, o trans osobama i slično. Uh-huh. Najčešće u nekom narativu kako je to neka vrsta pomodarstva i da ćeš danas biti žensko, sutra muško ili šta je ono bilo u onoj jednoj dezinformaciji. Gdje smo mi opet nastavimo dati tu cijelu priču da je takav proces zaista složen i da to nije tako jednostavno kao što se to promovira i slično. Ali ono, u konačnici ono što je u svim tim, za mene je zanimljivo da su cijelu tu taj dio sa LGBTIQ plus narativima usmjerili, povezali nekako sa ugrozom djeci.
0: Najčešće.
1: Uh-huh. Najčešće emotivno. Emotivno, ono, to će ugroziti vašu djecu i onda je to najčešće zaista povezano sa time.
0: Odnosno našu djecu.
1: Našu djecu, da.
0: To je karta na koju se...
2: Ali zanimljivo je da, evo, zapravo nakon pobjede Donalda Trumpa, odnosno nakon što je postao predsjednik, taj narativ je svugdje u svijetu se jako počeo puštati na sve strane.
0: On se izgrađivao, mislim, nije on pao s neba. On se izgrađivao, pa rekao bih možda čak i desetljećima. Uh-huh. To je polako krenulo, gradile su se sigurno mreže, postoje novinari, novinarke ono, i kod nas koji su istraživali dakle međusobnu povezanost antirodnih pokreta u krajnju liniju ekonomskog i političkog establishmenta, pogotovo u Americi, onda to dakle širenje, odnosno povezivanje sa europskim različitim akterima. Tako da je bilo očekivano da kroz izgradnju te priče, da će se, ako ta priča se primi dakle, u društvu, da će se onda materializirati na ovaj način. Ovo, dakle, njegove odluke i trenutne politike su u potpunosti očekivane. I definitivno je očekivano da se dakle, taj narativ o ugrozi od strane rodne ideologije prema društvu, da će se on i sve više potencirati. Mislim, to vidimo sad isto u primjerima. Ono, dakle, čim je Donald Trump donio određene odluke, to se i kod nas i u Europi počelo odmah još više pričati o tom.
2: Koliko će Europa odoliti? Može li Europa odoliti?
1: To je pitanje na koje mi ne znamo odgovoriti. Mi se nekako nadamo da će neke politike barem nekako to malo ublažiti, ali ne mogu reći da sam puna nekog optimizma.
0: Ovi su rezultatima izbora.
1: ali isto ono što je zanimljivo, evo što ja isto primjećujem, to je onako još uvijek sklisko i nekako se kod nas polako nadziralo kroz određene kampanje, ta ekonomska isto ugroza. Koja dolazi od te manjinske skupine LGBTIQ+.
0: Mislim, narativ, u stvari, narativ o tome da je rodna ideologija između ostalog i ekonomska ugroza. To
1: da, da, da. To je fakat zanimljivo. Recimo sad, ako se ja ne varam, izašlo je, barem i kod nas su objavili, sad nisam išla čekirati da li su to dobro prenijeli, ali Trump je isto djelomično insinuirao sad sa ovim zrakoplovima u SAD-u, da je to isto na neki način zbog takvog načina zapošljavanja sa uključivosti i tako to, tako da isto mislim da će ta ekonomska dimenzija toga isto početi polako rasti.
0: Razvit će se sve dimenzije jer je očigledno se narativ o LGBTIQ osobama kao društvenoj ugrozi primio u društvu.
3: Slušate podcast Samo fakti.
4: Samo fakti. Samo fakti.
2: Dakle, sad dok se svi pitaju što će napraviti Europa i Europska unija, zanimljivo da je Facebook odlučio u Sjedinjenim Američkim Državama odustati od fakt čekiranja. Vrlo, vrlo zanimljivo.
1: I očekivano.
2: Nakon X-a.
0: Apsolutno da je očekivano.
1: Da. Ma mislim, to je u neku ruku kao možda jedno, možda je šokantno, ali s druge strane kad ono uzmeš dublje u temu, nije to toliko veliko iznenađenje. A sad što će biti s time na razini Europe je teško. Ovisi u neku ruku i o politikama koje će se donijeti u parlamentu.
0: Gledajte, Trump je tijekom kampanje jasno identificirao komu je problem. Problem su mu fact checkeri. Zašto? Zato što mu je jedna od, dakle, strategija bila plasiranje dezinformacija, misinformacija ili malinformacija, i u tom smislu su mu fact checkeri naravno bili problem. S druge strane, mi vidimo stvaranje određene vrste oligarhije, dakle, u Americi, i to tehno-oligarha, možemo tako nazvati, dakle, u vidu i Maska i Zuckerberga i Bezosa i ostalih povezanih sa tehnološkim sektorom. I bilo, mislim, sasvim očekivano je bilo da će Zuckerberg napraviti ovo što je napravio, jer je tako kupio kartu za svoje poslovanje, daljnji rast ili ostvarivanje ideja koje ima.
1: A Meta je unatoč tome što je kao podupirala programe fact checka, od onih fact checkera koji su bili dio tog programa po našim nekim saznanjima i iz nekih konferencija na kojima smo sudjelovali, bila je dosta kritizirana ovako onako, jer u biti bez obzira na ulaganje u te programe, s druge strane neke njihove politike nisu bile usklađene sa time.
0: Su bile usklađene s tim jer su bili svjesni da pila je granu na kojoj sjede, ali su se cijelo vrijeme, oni su pokušavali balansirati u stvari. Ja? Uh-huh. Na neki način su pokušavali prati svoju prljavu savjest sa takvim programima, jer znali su koliko je Facebook zagađen sa dezinformacijama, ali s druge strane naravno nisu htjeli do kraja ići sa micanjem dezinformacija, jer mislim, oni su se naravno branili argumentom slobode govora, ali bi na taj način smanjio bi im se sigurno profit.
2: Apsolutno. Društvene mreže, kad smo već se dotaknuli, dakle, Facebooka, Možemo, X i tako dalje, su zapravo veliki izvor dezinformacija. Dakle, tamo može svako napisati što god želi, koliko god želi, dijeli se svašta. Koliko je to zapravo postao danas problem za društva? Evo, možemo i za nas, ne moramo van naših granica.
1: Pa mislim, svakako je problem. Osobno moramo priznati da se mi, s obzirom da nas je, da smo tek relativno smo tek krenuli sa ovim tipom rada i ostalo, to je nekako, društvene mreže su nešto za što još uvijek nemamo dovoljno kapaciteta da uronimo u cijeli dezinformacijski svijet društvenih mreža, ali ono što je definitivno, istina, to je problem. To je problem i ja osobno ne vidim da će se taj problem tako brzo riješiti i da se trenutno može tako jednostavno riješiti. Mislim da smo potpuno zakasnili sa regulativama i reakcijama. Zakasnili smo. Europska unija sad svašta nešto pokušava, ali mislim da je to prilično zakašnjelo.
0: To je doslovno naganjanje nekoga ko ti je već pobjegao, jer dezinformacije na mrežama nisu samo problem, one su praktički norma. Dakle, i vi tu teško možete što napraviti, pogotovo kad kasnite, nečkate se i onda još imate x problema sa implementacijom, dakle, na nacionalnoj razini različitih regulativa koje ste donijeli. Nemate jasno razvijenu strategiju do kraja kako se boriti protiv toga. Sad imate problem, dakle, dodatnog osnaživanja s obzirom na Trumpa u Americi, kako ćete se, s obzirom na ovisnost Europske unije prema Americi, kako ćete se boriti uopće protiv cijele te priče. Ja bih radije išao na opciju edukacije, koja je uvijek ta utopistička opcija, ali edukacije pogotovo mladih, da oni sami razviju nekakvu svijest ili kritičko mišljenje pomoću kojeg mogu prepoznati što im se plasira.
1: A i nekakvu otpornost na cijeli taj proces. Jer u biti možemo mi iz fact checkirati neke stvari sa mreža, ali dok mi sad to sve prekupimo u skladu sa metodologijama i da budemo sigurni i sigurne da je to sve ispravno, ta je objava već procirkulirala XY stotina tisuća puta.
0: Da, zbog toga edukacija u stvari, da se te dezinformacije koje idu...
1: Da se smanji da se smanji viralnost.
0: Tako je, i da se smanji njihova prijemčivost. Dakle, ako ti znaš ili možeš barem donekle prepoznati da je negdje nešto sumnjivo, možeš zablokirati daljnje širenje i ono, internaliziranje te dezinformacije.
2: Zanimljivo je da vas napadaju i političari, jer tvrde da zapravo vi napadate njih, dakle ono kao začarani krug. Oni to smatraju napadom, a ne zapravo fact checkiranjem, odnosno iznošenjem pravih činjenica. Recimo Bulje, evo, kad ste ga spomenuli.
1: Da, zato što je to bila plaćena kampanja, jel da, ili što? Mislim da je ta neka šema bila.
2: Aha.
1: Ali, a sad?
2: Mislim, niste samo vi, govorimo općenito.
1: Znam, da, bio je, mislim, najčešće je to faktograf, da. Jer je faktograf kod nas ipak, ono, davno s tim krenuo i to, ali, a mislim, toga će uvijek biti, jer to onda, ja bih rekla, ono, naravno da je to njima na neki način napad, jer to je onda razotkrivanje rupa njihovih narativa i njihovih priča koje oni kreiraju u javnosti, ili one.
0: Da, ako vi nekome kažete da nije točno to što govori, onda vam prvo ego igra, pogotovo ako ste političar, aha, onda lupate ono, imate... Dakle, neko vas lupa po egu, a drugo, ispadate nekredibilni prema vlastitom biračkom tijelu, pa onda mislim, morate nekako vratiti. Jel? I sve je to ok dok se mi tako prepucavamo. Međutim, ako vi gradite narativ da je netko vama neprijatelj i da vas netko napada i konstantno inzistirate na tome, niste svjesni posljedica prema tim osobama, kako fact checkerima, tako i da se vratimo prema društvenim manjinama. Ono. Dakle, krajnje posljedice toga mogu biti a da neko bude fizički napadnut, b da netko izgubi posao, c niko ne razmišlja o mentalnom zdravlju, znači niko ne razmišlja o tome što takve vrste napada mogu ono, koje probleme dakle mentalne naravi mogu prouzrokovati nekom drugom. I slično. Dakle, to su vrlo, vrlo... Lako je nešto reći, ali treba razmišljati o tome što se govori.
2: Često možemo vidjeti u javnom prostoru, pogotovo kada su u pitanju rodne manjine, da se često govori istraživanja su pokazala, bez da se navede o kojem istraživanju je riječ. Ali samo se naljepi istraživanja su pokazala, jer to kao daje kredibilitet toj izjavi.
1: Da, to je često i naš problem, onda znamo ići kopati o kojim se tu istraživanje radi. Nekad ono, ako je baš specifična tema i koliko su uopće ta istraživanja ono, ne znam, relevantna i priznata i ostalo. I sad oni će često reći da kad mi ne znamo što bi rekli, da im kažemo da istraživanja nisu metodološki utemeljena ili slično, ali mislim, zna se koja je norma istraživanja, tako da...
2: Ne zna se. Mislim da se ne zna.
0: Nije da im to mi govorimo, govore oni koji su kvalificirani za reći. Jel? Dakle, mislim, vi imate prvo, naravno, baze u kojima možete provjeriti je li netko, nečiji rad relevantan ili nije. Dakle, vrlo lako se može u primjerice Google Scholaru naći, ono, je li, jel postoji taj časopis, gdje je on indeksiran, koliki mu je impact faktor, i tako dalje, je li prošla recenziju to istraživanje ili nije, odnosno taj članak koji je objavljen. Onda možete ići ono, čisto vidjeti koji je utjecaj autora, pa možete vići vidjeti postoji li debata oko tih rasprava ili ne, i možete naravno u konačnici uputiti pitanje, dakle, ljudima koji su kvalificirani za to, osobama u akademskoj zajednici
1: koji se bave tim
0: specifičnim temama, da vam objasne o čemu se radi. Mislim, nismo mi tumači kvalitete istraživanja, ne možemo biti, ali može netko iz akademskog sektora. Međutim, I prema akademskom sektoru idu različiti napadi i nepovjerenje u smislu ono, jel, nisu... Nema, ono, nema ni prema akademskom sektoru više dovoljno povjerenja ovaj, da ih se uzme.
2: Mislim, to je nešto što već zapravo nekoliko godina se govori, da recimo znanstvenik koji istupi sa određenom temom i kaže da je istraživanje, metodologija, tu ljudi obično izgube zanimanje kad se objašnjava, ovoga kaže tako, tako i tako, ali ljudi kažu, ne, on laže, to nije točno. On radi za nekoga, njega plaćaju.
1: Da.
2: I to je još jedna od stvari koja se isto često zna nalijepiti nakon pokazalo istraživanja, njega plaćaju strani plaćenici.
0: Tako je, zato što je to opet argumentacija ili narativ koji je očigledno prihvaćen društveno, ovaj, da je, jer vi nemate šta drugo prigovoriti znanstveniku znanstvenici, aha, osim mu reći onda na kraju, a ti si nečiji plaćenik. To je na kraju jedini diskvalifikacijski argument kojeg možeš imati, jer ne možeš mu reći da nije dovoljno stručan ili stručna.
2: A može. A zna se
0: ako
2: to.
0: Ima,
2: da.
0: U području da. U kojem je stručnjakinja ili stručnjak, mislim, možeš mu reći, ali onda stvarno, ono.
2: Da.
1: Ali nekako je lakše sa ove strane, uvijek je bolje zvuči da je to nečiji plaćenik ili plaćenica.
0: Jer mislim, to i podriva, dakle, ove teorije zavjere, netko da. Tu stoji, upravlja, jel, svima nama, pa tako upravlja i njima, ovaj, za svoje nekakve, ono, ne, XY agende, pa onda instrumentalizira i znanstvenike i znanstvenice u tom smislu. Jel?
1: Ali što se tiče istraživanja, meni se čini da niti mediji, a niti javni akteri, političari, političarke, nebitno s kojeg spektra i ostalo, nema kod nas totalno te svijesti da bi zaista bilo dobro navesti izvor istraživanja. Kao da naprosto ono, stavi se istraživanje, jer kao to je dovoljno jako da neko je istraživanje pokazalo, ali ono, općenito, vrlo često nema niti poveznice na koje istraživanje.
0: Ili nekog sukusa istraživanja.
1: Da, ili ono, osobe koje se na to pozivaju nerijetko, ne uvijek možda niti iz loše namjere, ali naprosto niti ne znaju na šta se točno pozivaju. Uh-huh. Ta informacija već toliko prokolala javnim prostorom da se više ne zna otkud je došla.
2: Kako to spriječiti osim edukacijom? Dakle, na koji način zapravo objasniti ljudima što znače istraživanje i na koji način zapravo ona funkcioniraju? Naravno da, kažem, kod metodologije će većina ljudi poklopiti uši, ne želim to slušati jer je to zamorno, prekomplicirano itd. itd.
0: Jedino suradnjom sa istim tim akademskim sektorom, koji bi onda trebao u krajnju liniju pojednostavniti vlastiti diskurs.
2: Da, dobro. A to njima kad se kaže da je to problem, znam. Jer ne, da.
0: Znam, ali...
2: I oni moraju shvatiti da moraju malo napraviti korak naprijed.
0: More, definitivno. To je jedan od načina koje ja vidim. Drugi od načina je da se pokuša raditi i na većoj društvenoj prepoznatljivosti ili vidljivosti samog akademskog sektora. Primjerice, ne znam, da ih se prestane nazivati uhljebima. Ili ljudima koji ne rade ništa, ono, i tako.
2: Da, to su opet problemi i stereotipi koji su sve kod nas ukorijenili, da. Kako tehnologija i digitalizacija utječu na vaš rad? Koliko vam zapravo oni pomažu ili odmažu?
1: Pa mislim, pomažu nam sa ove neke strane različitih ovih alata koji nam mogu pomoći prilikom fact-checkiranja, jer zaista neki alati olakšavaju i pretrage i ubrzavaju naš rad i ostalo. S druge strane, da, naravno da razvoj tehnologije i otežava, jer što je naprimjer sa umjetnom inteligencijom, što ona ide, ono, što se više razvija, to je teže u biti prepoznati da se o njoj radi u različitim situacijama. Tako da ja bih rekla da je to nekako polarizacija. S jedne strane ti olakšava, s druge strane ti otežava posao.
2: Sad kad ste spomenuli umjetnu inteligenciju, koliko je ona opasna kada su u pitanju dezinformacije?
0: Ona je izuzetno opasna upravo zbog toga što je, zbog ovoga što je Iva rekla. Dakle, ona vam sve više sa njenim sve većim razvojem vama će biti sve teže prepoznati da je riječ o, evo, konkretno fake slici. kojima se jako često ili fake video u kojima se jako često primjerice targetiraju žene.
2: Uh-huh.
0: Znači imate x primjera u sklopu dakle priče o rodnim dezinformacijama u svijetu gdje ste imali situacije u kojima su izlazila fake videa ili fake slike političarki,
1: ma javnih osoba,
0: koje su išli, ili javnih osoba koje su išle u smjeru njihove seksualizacije ili ono čiji je krajnji cilj bio dakle diskreditacija te osobe ono s obzirom na njenu moralnost, odnosno nemoralnost, jel? Da sad ne idemo dovoljno ono duboko u objašnjavanje kako, što je to točno bilo. Jel?
2: Znači, komplicira život. Svima.
0: Da, definitivno.
2: Da. Mogu li mediji održati nezavisnost i objektivnost u svom radu? To pitam pogotovo u okruženju gdje zapravo su mediji često pod utjecajem raznih interesnih skupina. Sad, koliko je to zapravo moguće? Koliko je moguće biti nezavisan? I radite recimo posao koji vi radite. Opet teško pitanje.
1: A je, da, mislim, moguće je možda biti nezavisan. A sad ta sa objektivnosti, ja uvijek sam pobornik toga da je bolje dati jedan fair tretman, da ti prikažeš različite aspekte nečega.
2: Aha.
1: Sad, svi mi imamo svoj neki bajas. Mislim, mi se bavimo rodnim dezinformacijama. Ono samo po sebi je veoma usko područje i mislim, ne znam kako da to...
0: Pitanje objektivnosti u ono postmodernom svijetu je problematično. Pa čak da. I u akademskom dakle, u akademskom sektoru ono, ali ovo što govori Iva, dakle nepristranost bi stvarno trebala biti nekakav standard gdje vi onda pokušava i provjeravanje onoga što ćete plasirati u javnost, dakle, mm-hmm. da vi ali to podrazumijeva onda kvalitetu rada, to podrazumijeva vrijeme. A čim vi trošite puno vremena na jedan članak u medijima koji ovise o brzini produciranja hrpe članaka i clickbaitovima, vi jednostavno ne možete spojiti ono, te dvije priče, ono, kvalitetu koja iziskuje nekakav dugotrajni rad i bjesomučno klikanje. Ono. Da ne govorimo o clickbaitovima koji su isto dezinformacije, ali one donose profit. Ono. I čisto da se vratimo opet na definiciju dezinformacija, nije samo politička korist cilj dezinformacija, znači cilj je i ekonomska korist. Tako da u tom smislu clickbaitovi, izmjene naslova, senzacionalistički naslovi definitivno nisu primjer dobre medijske prakse, a upadaju u taj dezinformacijski kontekst. Ona.
2: Tako. Koliko je onda teško biti nezavisni medij? U ovakvom svijetu gdje je zapravo klik najvažniji.
1: Pa teško je. Mislim, bez obzira, nezavisni mediji danas se najčešće financiraju u različitim natječajima. Bilo sa strane lokalne vlasti, bilo sa strane države, bilo izvan granica, nebitno. Jer koji god, kako god da se ti na kraju financiran, ti ćeš uvijek u onima koji ti to žele reći biti nečiji plaćenik. Tako, ja mislim da je to ono neizbježno u toj cijeloj priči.
0: Jesi li države, jesi li Europske unije, jesi li Sorošev, jesi li od ovog ili od...
1: Da. Tako da uvijek si nečiji. Uvijek si nečiji plaćenik ili plaćenica, ali s druge strane ta cijela priča sa objektivnosti, nezavisnosti i svime time, mislim, teško je. Ja bih rekla da je teško. Osim toga, kad pričamo o objektivnosti, isto sad, ako je nešto diskriminatorno, nešto je diskriminatorno. I ne možemo mi sad tu pričati o nekom fair tretmanu ili objektivnosti ako su neke stvari naprosto diskriminatorne. Ja bih to tako rekla.
2: Evo, na samom kraju smo, moram vas pitati, koji vam je slučaj fact-checkinga bio najteži, a koji najlakši?
1: Uf. Ja mislim da su najlakše stvari kad vi imate nekakvu, ono...
2: Tipa Sandra Benčić je motala cigaretu.
0: To je bilo teško.
1: To
2: je bilo teško.
1: Zapravo jako teško dokazati što je ona motala. Bilo je neka, bilo za vrijeme olimpijade sa jednom transrodnom plivačicom. Aha. Kao dezinformacija, ono ne znam, bila je modificirana slikanje plus informacija da se ona natječe na olimpijskim igrama, bla bla bla. To je vrlo jednostavno bilo provjeriti. U biti te nekakve, kad su ono neke slike ili videi manipulirani, iako sa razvojem tehnologije će to biti sve teže, to je, ja bih rekla da je jednostavno, jer ono, ok, manipulirano je, ma sa malo više kopanja naći ćeš neki original, napisat ćeš zašto i koja je svrha.
0: Možeš
1: i...
0: pustiti kroz program, ono, postoje alati za provjeru fotografija koji vam više manje relativno brzo i pouzdano daju do znanja gdje je nastala originalna fotografija, a onda u ovom konkretnom slučaju je pisalo ono, kao ono, olimpijske igre u Parizu, jel, a ta osoba konkretna se uopće nije naticala. Dakle,
1: zbog isto različitih stvari, ali nije bitno. Znači, to je bila prilično jednostavna priča.
0: I ovo sa što smo, ovaj slučaj Vidović Krišto kojeg smo spomenuli. Kada neko kaže da su rodne kvote neustavne, onda vam je poprilično jasno koga ćete pitat, jesu li neustavne i što će vam odgovoriti. Znači, tu u tom smislu je problem bio jedino vremenski dok vi dobijete odgovor, jel? Da ga ne biste sami pisali. Jel?
2: A najteže?
1: A najteže su neki slučajevi u kojima je zapravo teško doći do informacija. Ja bih rekla. Mi se još uvijek borimo, recimo, sa često kroz sve te, ma ne samo izborne procese, ali u javnosti kola ta informacija o operacijama promjene spola maloljetnika i slično. Faktograf je imao jedan članak, recimo, gdje je dobio neke podatke od Ministarstva zdravlja, ali u biti podatke o toj priči na nekakvom ono opširnom razini koje bismo mi voljeli u nekom času dobiti da možemo uopće vidjeti kakva je situacija po tom pitanju, ne dobivate odgovor od institucija kojima uputite.
0: Dakle, fact checkovi koji uključuju sebe škakljiva pitanja i odgovore, odnosno statistike državnih institucija.
2: Ne.
0: Tu ćete se načekat. Su najteži.
1: I postavlja se pitanje da li ćete uopće dobiti.
0: I hoćete li uopće dobiti, i onda na kraju u stvari ono, vi postavite pitanje koliko je vremena prošlo od kad je plasirana neka informacija i šta ću ja sad nakon mjesec, dva sa tim raditi. Ja.
1: Jer mi bi recimo voljeli u tom kontekstu dobiti odgovore od određenih bolnica koje su navedene kao bolnice koje rade neke aspekte operacije, ali to zapravo još uvijek nismo uspjeli dobiti. I sad, općenito, ako ti sad želiš izaći sa nekom kompletnom statistikom vezano za neku tako škakljivu temu, nekad si jednostavno blokiran ili blokirana u pristupu.
2: I što onda s tom temom? Ona se ne odrađuje ili napišete da niste dobili informacije. Što onda?
1: Pa mi
0: da se vratimo na početak. Da. Dakle, i neće jedna narativi su tu najvažniji. Znači, i kad ne provjerite neku informaciju, poprilično ste sigurni u to da će se ona u nekom trenutku opet aktivirati, jer izgrađuje određeni narativ. Pa ćete onda raditi na tome da idući put kad se pojavi, pokušate to pokušate to debankati ili dobiti informacije tijekom ono vremena, pa onda kad se aktivira opet objaviti onda sa informacijama koje ste dobili. Najčešće to radimo, ali nismo išli do sada, jer tek godinu dana funkcioniramo kao fact checker i nismo do sada išli s pričom ono, pokušali smo, nismo dobili.
1: Da, mislim, naprosto ako nemamo dovoljno podataka, onda imamo osjećaj da i mi sudjelujemo u cijelom procesu dezinformiranja ako nismo prikupili dovoljno podataka za informiranje kako spada.
0: Možda smo prestrogi, ali stvarno želimo biti sigurni. Ona.
2: Apsolutno.
0: Dakle, s onim čime ćemo izaći, jer bolje to tako ostaviti onda nego se zapetljati u još veći problem.
2: Jasno mi. Hvala vam puno na gostovanju, puno toga smo saznali, puno toga o zapravo stereotipima i dezinformacijskom narativu. Nadam se da će toga biti sve manje, a da ćete onda uspjeti pronaći sve točne činjenice i istraživanja kada se tako u javnom prostoru krene nabacivati prema manjinskim skupinama. Hvala vam puno.
1: Hvala lijepo na poziv.
3: Samo fakti.
4: Samo fakti. Fakat fakti.
5: Ovaj program financira Europska unija Next Generation EU u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
6: Je bila scena kao iz Tarantinog filma, ja bih rekao.
7: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
6: Koliki je bio taj hodnik?
7: Bugačka.
6: Nikad doći na Ume, bugačka.
7: Pa ozbiljno, pa.
6: Idi je 2 km.
7: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
2: Ko to?
7: Tamo.
2: Priča.
8: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
1: Tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

večer odnosi.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće.
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Čkanović, Adi.
4: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
3: prodata. Planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko što?
5: Tamo.
4: Pričam.

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča...

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Vukadinović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm. Ko to? Tamo. Pričam.

0: Preradovićevom ulicom. Preradovićevom ulicom. Preradovićevom. Preradovićevom ulicom.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Preradovićevom ulicom. Moje ime je Mirela Pejaković-Levstek, a naš gost je, moja velika čast je, dakle, povjesničar, profesor u miru, tako se kaže, Filozofskog fakulteta, bivši veleposlanik u Francuskoj, bivši predsjednik Zagrebačke židovske zajednice Bet Izrael i dobitnik nagrade Srpskog narodnog vijeća za antifašizam, Ivo Goldstein. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Povod je zapravo... za ovaj naš razgovor, knjiga koja treba osvanuti, to je 100 znamenitih Srba u Hrvatskoj. Vi ste urednik i jedan od autora. Kako je uopće došlo do ideje napraviti jednu takvu knjigu?
2: Pa, ideja o toj temi unutar srpske zajednice postoji već više od pola stoljeća. Jedan vrlo značajan član srpske zajednice, Mile Joka, je izašao s tim još 70. godina 20. stoljeća, nije se ostvarilo. Onda, nakon 90. je opet pokrenuta u jednom trenutku krajem 90. inicijativa da se takva knjiga napravi, pa je onda još bilo nekih poticajnih trenutaka u kojima je se smatralo da bi to trebalo napraviti. Na kraju su se složile određene okolnosti posljednjih godina i sa stabilizacijom rada Srpskog narodnog vijeća i drugih institucija Srpskog narodnog vijeća kao krovne, a drugih institucija, privrednika, Arhiva Srba u Hrvatskoj, prosvjete i tako, kad je to zapravo postalo moguće. Ja sam se uključio, budući da nisam član srpske zajednice, uključio sam se 23. na 24. Rekli smo da ćemo se sa vodstvom vijeća, sam se dogovorio da se angažiram na određenim projektima. Jedan od tih je i eto ovaj koji smo realizirali. Dakle, 100 znamenitih Srba u Hrvatskoj. Ideja je bila da se napravi izbor. I kad ljudi vide knjigu, naravno da će prvo pitanje biti, a zašto baš ovih 100 Srba? Mm-hmm. Dakle, da odmah kažemo, to je naš izbor. Prema tome svatko je slobodan napraviti, napraviti svoj izbor. Aha. Krenuti u taj posao i napraviti svoj izbor. Odmah da kažem da su na optuženičkoj klupi redom dakle, Dejan Jović, Dušan Marinković, Đorđe Matić, Milorad Pupovac, Milan Radanović, Čedomir Višnjić, i Dragan Damjanović koji je surađivao s uredništvom i ja kao urednik knjige, Ivo Goldstein. Trebao sam sebe na početku, jer sam ja prvi i po abecedi, a mislim i po azbuci. Dakle, nismo napravili svoj izbor od 100. Ne bježimo od toga da netko možda može napraviti drugačiji izbor, ali treba uvažiti sljedeće činjenice. Dakle, prvo, uvrstili smo samo oni koji su pokojni. Dakle, bilo bi da smo uvrštavali i one koji su živući, bilo bi svakako nekoliko 5 do 10 imena ljudi koje bi morali uvrstiti među tih 100. Međutim, rekli smo da želimo imati zatvorene životopise i tako smo napravili. Drugo, vrlo je teško reći koji su to 100, koji su to 100 najznamenitijih, jer kad malo počnete prebirati po tim biografijama, odnosno po leksikonima, onda vidite koliko je puno srpska zajednica radila i pridonjela Hrvatskoj. Danas u ovom političkom trenutku, nažalost, treba se na njega osvrnuti, kada se u jednom dijelu javnosti srpska zajednica demonizira. Mislim, to je strašno, to je neoprostivo i potpuno bez argumenata. Upravo treba izaći sa jednim mirnim argumentom, a to je, pogledajte koliko su Srbi na različite načine pridonijeli u posljednjih, pogotovo 2 stoljeća, razvoju Hrvatske na različite načine znanosti, kulturi, pa čak i politici i u vrlo različitim domenama. Da sad ne spominjemo Nikolu Teslu, možemo i druge, ili Milutina Milankovića, ali ima njih sijaset koji su u toj domeni napravili. I naravno imamo jedan golemi vremenski raspon od Katarine Celjske, Katarine Branković, dakle kćeri Đurđa Brankovića, dakle žene koja je rođena.
1: S čime ste počeli?
2: S time smo počeli. Ona je najstarija. Ona je dakle najstarija po dakle rođena 1421. godine, dakle u 15. stoljeću je živjela. Udala se za Hermana za Celjskoga, postala je Katarina Celjska. Celjski su bili, neko kaže, slovenski plemići, ali imali su čitav niz posjeda, uključujući ovaj Medvedgrad iznad Zagreba, u svom vlasništvu. I ona je imala muže, brzo umro, ostala je udovica, ali je imala jednu široku lepezu kontakata. Bila je stvarno izuzetno važna žena za ono doba kada su žene bile zapravo marginalizirane, kad je to društvo bilo maskulinističko, ajmo tako reći. Dakle, to je Katarina Celjska sve do Bore, odnosno Dovnikovića, Borde, dakle poznatog filmskog radnika, animatora, koji je umro 22. i koji je dakle 4 godine su prošle od njegove smrti, za razliku od ovih drugih 98 koje nismo spomenuli, ali recimo od njihove smrti proteklo je i više, dakle Bordo je bio dakle taj luk smo završili. Eto, to je prvo. Drugo, morali smo kombinirati čitav niz domena. Vrlo teško je odlučiti koga ćete staviti, koliko ćete recimo znanstvenika staviti, matematičara. Imate Đuru i Svetozara Kurepu, Vladimira Varičaka, imate političare, imate dakle ljude koji su umjetnosti, filmaše, kazalištarce, Pero Krgić, Branko Gavela, Mila Dimitrijević, Bela Krleža, recimo.
1: Zanimljivo da je evo ona se našla među znamenitima. Neki bi onak podigli obrvu. Kako to?
2: Zašto mislite? Bela Krleža?
1: Da.
2: Gledajte,
1: mislim,
2: ona...
1: znamo sve, ali svejedno, ipak se neki podigne obrva kad se spomene Bela.
2: Pa, ja ne znam zašto to ljudi rade. Mislimo da je to naš izbor, dakle, o njezinim glumačkim vrijednostima. Neko će reći da je ona unutra samo zato što je bila Krležina žena. Netko će reći da... ima i nekih drugih elemenata, ajde recimo za kritiku, ali ona je bila pojam u svakom slučaju dugo vremena Hrvatskog narodnog kazališta i uopće Hrvatskog teatra. Glumila je značajne uloge i na neki način je bila ikona, simbol. Mi smo uvrstili recimo i Aleksandru Zec, curicu koja je 12-godišnju curicu koja je ubijena 91. u javnosti manje više poznatim, tragičnim, katastrofalnim okolnostima. Naravno da sama njezina biografija jedne zagrebačke osnovnoškolke, koja uredno ide svaki dan od kuće, prelazi cestu i ide u svoju školu, kao njezine vršnjakinje, i živi zajedno s roditeljima jednim običnim životom, i onda dolaze ta grozna vremena, i onda ona stradava, biva ubijena zajedno s roditeljima, ona postaje zapravo jedna ikona. I zato smo uvrstili Aleksandru Zec. Imali smo potrebu da na neki način balansiramo različite povijesne pokrajine. Uh-huh. Dakle, da imamo dovoljno Dalmatinaca u odnosu na Ličane.
1: Aha, balans.
2: Balans Banice u odnosu na Kordunaše, Slavonce.
1: Aha.
2: Dakle, nismo se prepucavali po toj liniji, jer, ali zamislite recimo da se radi neki jugoslavenski ili u neko doba kad se mogao raditi 100 znamenitih Jugoslavena.
1: Da,
2: onda
1: da.
2: Bi nastala prepucavanja, gotovo bi bile borbe između pojedinih nacionalnih skupina ko je dobio više, a ko manje.
1: Da.
2: Ovdje nije bilo tako, ali smo pokušavali balansirati, iako je to vrlo teško, iako su recimo Lukijan Mušicki, reformator jezični i tako, čovjek koji je prethodio Savi Mrkalju, koji je isto bio jezični reformator. Dakle, živio potpuno druga vremena u odnosu na recimo Svetozara Prebičevića, koji je političar, koji je važan i za hrvatsku i za jugoslavensku povijest. Dakle, čovjek koji je imao jedan vrlo zanimljiv politički luk kako u austrougarskoj monarhiji, tako i onda u monarhističkoj Jugoslaviji, i koji je na neki način obilježio tu srpsku politiku i zato je važan, a onda je bio na neki način marginaliziran nakon 45. Neću reći da je bio zaboravljen, ali danas, u ovo današnje vrijeme, recimo, on svakako zaslužuje više pažnje nego li što je imao u proteklim desetljećima.

0: što smo došli, kad smo krenuli raditi, onda smo već imali neke prvotne popise iz proteklih tih inicijativa, a onda smo pridodavali. Ne. Pa onda netko kaže da moramo staviti ovoga, netko kaže da moramo ovoga, ovoga. Na jedan put idemo zbrajati, mi smo na 104.
1: Aha.
0: Ja velim dobro, mislim sad ćemo uvrstiti tu i tu osobu, ali te, onda ti reci, jer smo bili vrlo onako, kako bih rekao, otvoreni u tim diskusijama, iako je bilo ovakvih i onakvih argumenata, kad smo licitirali ko je važniji i ko mora ući. S jedne strane, dakle, to, ali reci, ako taj mora ući, a onda koga da izbacimo?
1: Izbacimo, da, da.
0: Ne, pa smo recimo imali tri velika filozofa, praktički iz iste generacije, Kangrgu, Milana Kangrgu, Gaju Petrovića i Branka Bošnjaka. I onda smo, na žalost, na moju veliku žalost, morali nekog izbaciti, izbacili smo, odnosno ostavili smo ga, Branka Bošnjaka, vani. Ostavili smo vani, iako je on napisao fundamentalna djela za hrvatsko i uopće jugoslavensko filozofsko tržište različitim filozofskim i uopćenito intelektualnim tekstovima. Tu je bio i recimo Radu Bulata smo izdvojili i nismo ga mogli, morali smo ga gurnuti van. Bilo je još niz ljudi. Recimo, kako reći, imamo Nikolu Hajdina ili Branka Žeđera, velike graditelje. Kako njih kvantificirati u odnosu na Belu Krležu? Žive u posve drugačijim vremenima, zaslužni su graditelji, napravili su velike stvari, a onda, recimo, Bela Krleža ide van ili ne ide van. Imate Milojka Vucelića, čovjeka koji je otišao, dakle, znanstvenika koji je napravio veliku karijeru u NASA, dakle, u svemirskom programu, bio zaslužan za povratak Apollo 13. Dakle, jednim matematičkim modelom je uspio napraviti takvo rješenje da je taj zapravo modul svemirski se uspio vratiti na Zemlju. Dakle, nešto što je zapravo potpuno izvan, ajmo reći tako, ovih naših hrvatsko-srpskih tema i dilema.
1: Dnevno-političkih.
0: Dnevno-političkih, a zapravo pokazuje koliko je taj, koliko je srpska zajednica zapravo bila u različitim vremenima vrlo raznorodno orijentirana. Dakle, to su bila druga vremena, drugi konteksti, vrlo različiti interesi. Mnogi Srbi, 50% ovih koje smo izabrali, je ili više od 50% je pokopano na Mirogoju. Dakle, to su ljudi koji su bili godinama, desetljećima ili čitav život integrirani u hrvatski politički, društveni, kulturni milje na ove ili one načine. Neki su optirali, dakle, odlaziti u inozemstvo. Jedan broj je odlazio u Srbiju. Mnogi od njih, recimo, kao jedan značajni, recimo, pada mi na pamet Slobodan Selenić, koji je rođen u Slavoniji, ali je napravio mnogo toga u, zapravo čitav opus mu je u Beograd. Stavili smo, i ne biste vjerovali, mnogi će biti začuđeni, Jovana Stanisavljevića Čarugu. Dakle, hajduka, čovjeka osuđenog na smrt i obješenog, čovjeka koji je bio razbojnik, bandit, o čijem moralu nema, nismo uopće sporili, dakle, on nije nikakav bio osloboditelj. Međutim, on je dio srpske povijesti u Hrvatskoj, pa i hrvatske povijesti. Dakle, ti hajduci, da, možda jedan malo, recimo, dakle, zakašnjela manifestacija takve jedne hajdučije, jer je takvih hajduka koji su ubijali i pljačkali, tako bilo u hrvatskoj povijesti i među Srbima i među Hrvatima podosta. Ali mislili smo da i njega treba staviti, bez obzira što on baš ne bih rekao da je znamenit u onom

0: u smislu u kojem bi čovjek očekivao.
1: Da. Zanimljivo da se u knjizi nalazi Arsen Dedić, Boris Bučan, dakle imena koja su nekako bliže sadašnjosti, ljudima koji su možda možda će prije zazvoniti nego od, osim evo Čaruge naravno, ali recimo od dijela ljudi koje ste naveli u knjizi, ovi su nekako onako malo zvučniji barem sadašnjosti.
0: Pa i Dubravka Ugršić isto tako.
1: Apsolutno.
0: Dakle, ako, a ima takvih dosta,
1: aha,
0: koje smo stavili, o Arsenu Dediću mislim da se već prije nekoliko mjeseci, kad je bila prva najava da leksikon ili knjiga izlazi, o Arsenu Dediću se već povela diskusija je li on uopće Srbin.
1: Uh-huh.
0: On je Srbin, apsolutno. On je kršten u pravoslavnoj crkvi, njegovo kršteno ime je Arsenije.
1: Uh-huh.
0: Čovjek je bio dovoljno velik da ne istječe svoju nacionalnu pripadnost i da ne nosi to na čelu. Mislim da to nikom ne bi trebalo biti sporno.
1: Uh-huh.
0: Da je on to, ili barem u nekom trenutku bio. Naravno, prolazio je kroz različita životna iskustva i uopće opće situacije takve kakve su bile. Ali on je veliki i hrvatski pjesnik i kantautor i jugoslavenski, ako hoćete, ne bih rekao da je srpski ili srbijanski, ali u svakom slučaju njegovo nacionalno pripadanje koje smo mi ovim leksikonom odredili ne bi trebalo nikom biti sporno i zapravo na neki način karakterizira eto, cijelu zajednicu. Što se tiče Borisa Bučana isto, on je rođen u Zagrebu, on je zagrebački dečko. I mislim da mu dugo vremena njegova nacionalna pripadnost nije bila važna, a ni na neki način opterećujući faktor.
1: Uh-huh.
0: Međutim, ja sam se upoznao s njim i bili smo prilično bliski pod kraj njegova života. I on je napravio, posjetio Jasenovac i tamo na popisu žrtava vidio ime svoga djeda, za kojeg je znao da je ubijen u Jasenovcu, ali kad je došao u Jasenovac na neki način je tu taj svoj nacionalni identitet osvijestio i rekao to je to, evo, meni je rekao i dakle to isto tako ne bi trebalo biti sporno, iako je Boris Bučan napravio gomilu stvari, plakata, slika koje ni sa srpstvom, ni sa hrvatstvom nemaju veze. On je svjetski umjetnik.
1: Nadnacionalni.
0: Ako se to uopće može reći. Dakle, čitav leksikon je koncepcijski napravljen tako da ne udara ili ne postavlja čvrste ograde između različitih identiteta, bilo nacionalnih, bilo kulturnih. I mi ne želimo, dakle, želimo se boriti, dakle ja kao urednik i članovi onda uredništva, želimo reći ne ono zabranima, odnosno ogradama. Dakle, ovo je hrvatski nacionalni identitet,
1: da.
0: Ovo je srpski, ovo je ne znam kakav slovenski ili makedonski, sasvim svejedno, engleski, američki. Dakle, ljudi su istovremeno i jedno, i drugo, i treće. Sam Nikola Tesla je isto tako govorio za sebe da se ponosi u jednom kontekstu i svojom hrvatskom domovinom i svojim srpskim rodom. I bio je zapravo izdanak, dakle on je, kad govorimo o njemu kao geniju i njegove genijalnosti, on je bio određen i svojom obitelji i svojom majkom koja ga je usmjeravala i roditeljima koji su mu u jednoj maloj sredini zabiti dali dovoljno intelektualnih poticaja da krene dalje. Međutim, on je išao punih 12 godina u hrvatske škole i u Karlovcu. Prema tome i to nešto znači za njegovo odrastanje i konačno transformaciju, odnosno katapultiranje među prvake svjetske znanosti uopće.
1: Jedna od stvari koje, evo, istražujući malo o tome kako zapravo, evo, ste krenuli uopće u pisanje tih knjiga i cijele liste, bili ste rekli da jedan od prijedloga bio je Dražen Petrović.
0: Pa nije bio Dražen Petrović. Uzeli smo ga u razmatranje.
1: Aha.
0: Dakle, po našim kriterijima on bi bio Srbin, jer je njegov otac Jole Srbin, iz Hercegovine, koji je rano iz tog kraja otišao za tadašnjeg milicajca, prvo u Dubrovnik, iz Dubrovnika u Splitu, iz Splita u Šibenik, gdje je postao šef policije, tamo je upoznao svoju buduću suprugu, tamo su mu se rodila dva sina, koji su jednim dijelom kapacitirani i očevim nacionalnim predznakom. Po toj liniji bi se moglo reći da je Dražen Petrović Srbin. Međutim, mi ne znamo, on je toliko duboko integriran u hrvatsku kulturu da to jednostavno nismo mogli napraviti i mislim da bi bilo preuzetno na neki način. Iako to, ovo o čemu govorim, treba znati. Dakle, ja ne znam kako se on nacionalno deklarirao u popisima stanovništva, u krajnjoj liniji nije niti bitno, bitno sada. On, važno je na koji način je on bio percipiran u hrvatskoj kulturi i na koji način on je bio hrvatski košarkaš. Njega su, kada su Cibona i Zvezda igrali, zvezdači baš nemilice tukli.
1: Da.
0: Ne zato što je bio Hrvat ili Srbin, nego zato što je bio izvrstan igrač.
1: Igrač, da.
0: I to su ga onda tukli samo zato da bi spriječili da on pobjedu, odnosno da bi spriječili poraz.

negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad pjesmu pijem.

0: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Kada dobijemo knjigu u ruke, imat ćemo ga zapravo zanimljivo štivo. Sad ćemo malo promijeniti evo, temu. Današnje društvo je, evo što vidimo, što se zapravo sve događa. Riječ antifašisti postala gotovo prosta.
2: Pa za neke, moguće.
1: Da.
2: Da, ja...
1: Nekako u mainstreamu je to sad...
2: problematično,
1: da,
2: sumnjivo.
1: Sumnje.
2: Pa ne znam na koji mainstream mislite. Da, na koji mainstream mislite. U svakom slučaju percepcija Drugog svjetskog rata i ono što o čemu godinama pišem se nažalost promijenila. Dolaze generacije, odlaze generacije i dolaze nove generacije koje o tim temama ne znaju ništa.
1: Uh-huh.
2: Odnosno, u školi su malo učili ili nimalo učili, učili su često puta posve krive stvari, opća situacija, medijska prezentacija toga je isto tako vrlo loša, iskrivljena, parcijalna. O Drugom svjetskom ratu ja ne bih sada inzistirao da nove generacije rođene nakon 2000-te moraju znati puno toga. To je već za njih daleka prošlo, za razliku od recimo moje generacije koja je dobrim dijelom to, neću reći proživljavala, ja sam rođen 13 godina nakon rata, ali to je bio dio nekako identiteta. Danas naravno to je nešto što za ove mlađe to je nešto što su proživjeli ne čak njihovi djedovi, nego njihovi pradjedovi i prabake, dakle vrlo daleko, ali trebalo bi znati, a to je ono veliki problem u Hrvatskoj, da se više ne zna tko je u Drugom svjetskom ratu bio na pravoj, a tko na krivoj strani.
1: Uh-huh.
2: To je osnovna zapravo, to je osnovni topos, osnovna istina koja se mora znati. Ako se to ne zna, ako ne možemo reći da su partizani bili na pravoj strani, a svi ovi ostali, ustaše, domobrani, četnici, okupatori i tako dalje, na krivoj strani. Za sve one koji misle da neki od tih koje sam naveo na krivoj strani ili su negdje u sredini i nisu bili tako loši, ili su čak bili na pravoj strani. Dakle, ako nemamo tu jasnu sliku tko je bio na pravoj, a tko na krivoj strani, imamo moralni problem.
1: Uh-huh.
2: Moralni, pa čak bih rekao kulturni, civilizacijski problem. Jer ako dobro nije dobro, bez obzira što ni partizani nisu, odnosno narodnooslobodilačka vojska i tako, dakle partizanska strana, nisu bili bez mane i bez i napravili su koje niz, ajmo tako reći, ružnih stvari. Ali to ne mijenja odnos prema stranama, dakle tko je bio na pravoj, a tko na krivoj strani. Mm-hmm. Bez obzira dakle, na to, ako ne možemo ustanoviti tko je bio jasno na pravoj, a tko na krivoj strani, onda imamo moralni problem. Onda zlo više nije zlo, ni dobro nije dobro. Onda imamo jednu relativizaciju sociološko, psihološko, političku, u kojoj u tom mišmašu vi možete danas raditi svašta.
1: Mm-hmm.
2: Dakle, postoji, na jedan put se stvara neka nemoralna, amoralna situacija u kojoj možete i krasti i raditi koje kakve stvari, a relativizirat ćemo jer ćemo na ovaj ili onaj način izmigoljiti pravdi, pozivat ćemo se na loše primjere. Dakle, govorimo o tome kako nacionalizam danas i šovinizam koji se valja ulicama zapravo pokušava se opravdati i Drugim svjetskim ratom. Ako se kaže da ustaše su bili recimo patrioti i dobri katolici i dobri patrioti, možda su napravili neke stvari koje se nije smjelo napraviti, jel da, možda su se negdje zaletili pa nekoga opljačkali, nekoga ubili, i ako to javnost prihvati kao takvo, onda možete u situaciji kad se to danas eto događa, a događa se da takvi dečki koji su nacionalisti, šovinisti na različitim stranama, dakle ne govorim samo za Hrvatsku, nego i za susjedne zemlje, ukoliko se oni mogu prezentirati kao borci za svoju domovinu, za svoj narod, i da se njima onda će se njima opraštati koje kakve kriminalna djela, pa čak i ubojstva. Evo, vidjeli smo sada što se događa sa sjećanjem na nedavno preminulog Ratka Mladića. To je nešto što zapravo najbolje karakterizira ove činjenice o kojima ja govorim. Mi smo imali, nažalost, sličnu situaciju sa Slobodanom Praljkom. I nitko, sada svi moraliziraju u Zagrebu, u Hrvatskoj, oko Ratka Mladića i žestoko kritiziraju one koji ga slave, ali ti isti su, kad je Slobodan Praljak popio otrov i počinio samoubojstvo, a bio osuđen za ratne zločine, su uredno njega veličali.

0: Radovićevom ulicom.
1: Je li vas evo tijekom vaših istraživanja neki povijesni podatak posebno iznenadio? Nešto što vam je bilo ono...
2: Pa bilo je ovako, ja nisam, dakle, ja jesam historičar, bavio sam se, dakle, po profesiji, u prvom dijelu karijere sam se bavio srednjim vijekom, koji ovdje nije bio toliko važan, ali onda sam, prijedno 25 godina, malo više, prešao na 20. stoljeće i tu sam se, ajmo reći, skrasio i dosta toga znam. Tako da mi nije bilo nekih, pisao sam neke od biografija, tako da morao sam istraživati, ali nije bilo tu nekih velikih, ajmo tako reći, otkrića ili iznenađenja. Ali recimo, evo ga, za hrvatsku javnost. Znate, postavljam pitanje, kad govorimo o Srbima u Hrvatskoj, za hrvatsku javnost, koja je veza između hrvatske himne, dakle Lijepa naša, pjesme Ustani bane i Oprosti mi pape. Jel znate koja? U sve tri, dakle, a to su tri emblematske pjesme. Naravno, himna je takva kakva je, fundamentalna melodija nacionalnog identiteta, jel tako? Onda imate Ustani bane, koja je, eto, budnica, još iz 160 godina stara, koja se rado pjevala i koja i dalje ostaje fundamentalna. Imate pjesmu Oprosti mi pape, koju je pjevao Oliver Dragojević, koja je možda jedna od najljepših, ako ne najljepših, ne najljepša, ali jedna od najpoznatijih dalmatinskih šansona. Dakle, himnu je skladao Josip Runjanin, dakle, krajiški oficir, često se on spominje kao Josip, on je Josip bio, dakle, Srbin. Nju je vjerojatno po prvi puta, ne kao himnu, ali kao melodiju, izvedena u Glini, izvela ju je jedan zbor srpske žene. Dakle, i to je dodatna činjenica koju treba znati. To je bilo vjerojatno u Glini. Druga melodija, odnosno druga pjesma Ustani bane, nju je po prvi puta napisao Ognjeslav Ustjegštinović Ostrožinski, jedan pjesnik, književnika, istovremeno birokrat u doba Jelačića bana, izuzetna ličnost, čovjek koji je bio iz Vrginmo, odnosno iz Ostrožina, zato se zove Ostrožinski, iz Ostrožina, jednog sela kraj Vrginmosta. Osim što je završio osnovnu školu, nakon toga je bio samouk, naučio nekoliko jezika, bio je varaždinski župan, služio je u Beču, u carskoj administraciji i bio je zapravo Jelačićev čovjek, bana Jelačića, kojega je promovirao u svog savjetnika 48. godine kao mladog dečka, mislim da je onda imao 31. godinu. Dakle, taj Ostrožinski, kad se podizao kip banu Jelačiću, tu koju stotinu metara od mjesta gdje mi sada sjedimo, on je napisao ne Ustani bane, nego Stani bane i tako. Dakle, mislim da je Šenoa konačno formulirao tu pjesmu kako danas ide, Ustani bane, Hrvatska te zove, ali Ostrožinski je napravio osnovnu temeljnu misao, temeljni stih i dakle, to je njegova pjesma na neki način, dobrim dijelom, dakle, Ustani bane. I treća, Oprosti mi pape, radi se o Momčilu, dakle, skladatelj, dakle, onaj koji je napisao pjesmu je jedna izvrsna osoba, Momčilo Popadić, rođeni Spličanin, čovjek koji je rođen u mješovitom braku, ako tako uopće smijemo govoriti, jednog 47. godine, nažalost, mlad je umro 90. Dakle, prije rata. On je rođen u braku čovjeka, jednog beogradskog pravnika koji je došao za suca u Split nakon oslobođenja i majke Splićanke, Hrvatice sa Korčule. Rodili su se dva sina, Momčilo i Milutin, i došlo je do rastave, otac se vratio doma, vjerojatno u Beograd ili u Pančevo, on je bio iz Pančeva. I Momčilo je ostao, a mama je otišla za poslom u Zagreb. I sinovi su morali otići, bake i djedi, u Blato, na Korčuli, i tamo su odrastali. I pjesma Oprosti mi pape je zapravo pjesma o Momčilovom ocu, koji ga je ostavio.
1: Ostavio, da.
2: Dakle, oprosti mi, govorili su mi najgore o tebi, vjerovao sam jer sam bio mali, a onda, znate kako ide pjesma, a onda sam shvatio da sam postao isti kao ti. Doduše, Momčilo se pomirio s ocem, on je išao studirati u Beograd, ali je u jednom trenutku se vratio u Split i radio kao novinar u Slobodnoj Dalmaciji. Istovremeno je pisao pjesme i čitav niz pjesama koje se misli da ne znam, su narodne ili da je napisao Runjić ili neko drugi od ovih glasovitih tekstopisaca. Međutim, ne, to se je Momčilo Popadić, i eto, to je, dakle, i to je neću reći da je to, da je Oprosti mi pape srpska pjesma, ali treba znati, treba to imati na uvidu da je tu Momčilo Popadić bio ključna osoba i da je ta zapravo rascijepljenost između tih identiteta, jer on piše baš čakavštinom, čak i ovom tradicionalnom dalmatinskom čakavštinom, zapravo govori o tom odnosu tog njegovog srpskog identiteta koji nije sporan i nečega što je ova, što je kultura koju je on zatekao i koju se je integrirao.
3: Mome gradu iznad sebe darujem toplinu svijeta, kada vjetar s Medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz Griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

0: Preradovićevom ulicom.
1: Postoji li neka tema o kojoj biste danas napisali drugačije nego što ste recimo prije 20 ili 30 godina? Uzela sam malo veće razdoblje.
2: Pa, gledajte, ja sam pratio povijesni revizionizam, dakle neoustaštvo i povijesni revizionizam još od početka 90-ih. I zapravo ta revizija povijesti, dakle otklon od jedne znanstvene matrice me zanimao čak i u drugoj polovini 80-ih, kad je krenula ta nacionalistička histerija iz Beograda i kad je na dijelu, odnosno u fokusu bio kosovski mit i njegova zapravo političko značenje. To mi je na neki način bio poticaj da se počnem baviti tom temom, a onda su najedanput tih godina 89. i 90. počele nadolaziti ove neoustaške činjenice, počelo se na, umjesto da se na doličan način počne debatirati o nekim crnim točkama Drugog svjetskog rata i nepriličnim stvarima i zločinicima koji su se dogodili na kraju Drugog svjetskog rata, dakle govorimo o Blajburgu i križnom putu, umjesto da se taj otklon koji je postojao od jednog realističnog, korektnog narativa o tome, a ne prešućivanja ili zataškavanju činjenica, umjesto da se dakle 90-ih u jednom liberalno-demokratskom okruženju to klatno stavi u negdje na sredinu i počne bez ljutnje i pristranosti, dakle Sine Ira et Studio, počne debatirati na pravi način o toj temi, zapravo klatno je otišlo na drugu stranu. Počelo se govoriti o tome de facto kao da je to hrvatska vojska koja je stradala na Blajburgu, a to je zapravo, to su ustaše. Ono što je još važnije, počelo se jednostavno zaboravljati što se događalo u 4 godine tog Drugog svjetskog rata. Ispada po ovim prezentacijama danas blajburgološkim kao da je rat počeo 15. svibnja 45. i kao da je u Hrvatskoj do
1: Med i mlijeko,
2: odnosno vladala liberalna demokracija. A dogodio se Jasenovac i čitam niz drugih logora, dogodili su se masovni zločini koje hrvatska povijest ne pamti. Dakle, na Blajburgu, i to se uopće ne želi reći danas, su jednim dijelom su odmah streljali niz zločinaca, drugim dijelom su ti zločinci došli u Zagreb i uglavnom bili suđeni na smrti i streljani ili obješeni. Dakle, o toj dimenziji Blajburga i križnog puta uopće se ne želi govoriti. I to je ono što je danas porazno. Porazno za hrvatsku demokraciju, za društvo, za kulturu sjećanja. Možda na prvi pogled to nema neposredne reperkusije na svakodnevni život, ali itekako ima. Na dulji rok, to je kao neko zagađenje kojima danas svjedočimo u ulici. Možda u danas u izvorima nisu našli ili na nekim podzemnim vodama nisu našli neke čestice koje su problematične, ali svi govore o tome da bi se u nastupajućem razdoblju to moglo itekako dogoditi.
1: Da.
2: Tako je i s ovim.
1: Tako je i s ovim, da. I evo za kraj moram vas pitati, francuski predsjednik Emmanuel Macron vas je odlikovao ordenom Viteza reda Legije časti 22. godine, to je velika čast.
2: Pa je. Ja sam prvi hrvatski veleposlanik ili ambasador koji je to dobio.
1: Vrlo, vrlo velika čast.
2: Dakle, mislim da sam 6. ili 7. od 90. Koji je bio na mandatu u Parizu i evo, ja sam prvi koji sam to dobio.
1: Pa, lijepa počast, reklo bi se.
2: Hvala. Ako ste željeli još nešto o tome...
1: O Macronu.
2: O Macronu? Ne, ja sam samo htio reći da mi iz Ministarstva vanjskih poslova niko nije čestitao.
1: Ozbiljno?
2: Ne, ne. I kad je bila dodjela odlikovanja u francuskom, u rezidenciji francuskog veleposlanika ovdje u Zagrebu, nitko nije došao iz Ministarstva vanjskih poslova.
1: Bili su zauzeti svi, vjerojatno.
2: Bili su užasno zauzeti. Dakle, i kad je Macron bio u Zagrebu, mislim da je to bila 21. ili 22. Uh-huh. Ne sjećam, nisam bio pozvan ni na jednu od manifestacija.
1: Dakle, vrlo zanimljivo.
2: Da. Ne ljutim se, preživio sam kao što vidite to, ali evo ga, da se zna.
1: Evo za kraj, kako bi vi ocijenili Macronovu vladavinu u Francuskoj?
2: Ha, teško reći, evo ga, sad, ja sam mu čestitao prvi, uh-huh. Ja sam bio na kraju svog mandata kad je on postao predsjednik, imao sam tu čast, već sam imao tada direkt instrukciju iz ministarstva da ga pozovem u Hrvatsku, to sam i učinio. Razgovarao sam i sa gospođom Macron, Brigitte. Ona je rekla, joj, svakako ću reći suprugu da bi trebalo doći u Hrvatsku, kad smo bili, znam da je prekrasna zemlja i da imate, vi ste EU i imamo ovaj, dosta toga. To je bilo nekih formalnih minutu, dvije što sam uspio s njom razgovarati. Da, mi znamo da vi imate, da mi imamo puno zajedničkih europskih tema i tako dalje. Ha, Macrona treba vidjeti u kontekstu zadnjih 10 godina francuske politike. Francuska, pogotovo nakon Brexita, je postala uz Njemačku zapravo okosnica Europske unije.
1: Uh-huh.
2: I mislim da je Macron to dobro držao, unatoč svim temama, dilemima i groznim izazovima s kojima se i Francuska i EU danas suočava. Dakle, tu je i Brexit, tu je i američka kriva, nedolična, potpuno promašena politika
1: uh-huh.
2: posljednjih godina. Tu je i, naravno, agresija Rusije na Ukrajinu. Tu je i migrantska kriza i, naravno, ekonomska situacija koja nije briljantna. Dakle, u tom smislu se, mislim da se Macron dobro snalazio i da je pokušavao čuvati Francusku kao jednu od, ajmo tako reći, stožernih sila, odnosno uh-huh. okosnica, jedina sada nuklearna sila unutar Europske unije. To nije nevažno. I bez obzira na sve razlike, ta okosnica, to ljudi možda, pa čak ni analitičari ne shvaćaju često koliko je ta okosnica unutar Europske unije, Berlin, Pariz, važna. Tu se naravno pridodaju još neke ono, čvrste točke unutar te EU, ali uh-huh. da nema te okosnice, i Pariz, i Berlin, a onda još nekoliko adresa, mislim da bi se ovaj projekt europski, a nama je izuzetno važan, to mislim da svi zdravi ljudi, zdravo misleći u Hrvatskoj znaju i znaju cijeniti, bojim se da bi taj europski projekt otišao kragu. Dakle, tu je Macronova, kako god okrenuli, ja mislim da je zasluga velika.
1: Apsolutno. Hvala vam puno na gostovanju i nadamo se još dobrih knjiga
2: hvala
1: u budućnosti.
2: Vama.
1: Hvala vam.
0: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom.
3: Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
5: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
4: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
5: To tamo
4: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
5: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Šćekanović, Adi.
4: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
3: prodano planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
5: Ko to
6: tamo
5: priča?

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.
1: Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim, kud me je to moglo dovesti. Osmeh mi se vraća, nećeš me prepoznati.

opet noću kiše moje, izgubljeni zvuci boje, ni sa kim ih ne dijeli. Otkako te ne voli, neko mi iz vlaka maše, prazno mi ali lakše, otkako te ne želi.

Gnjavila sam ljude, pravila sam paniku, prejako je svjetlo

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek,
2: prije svega,
0: Admir Čkanović, Adi,
3: moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci,
0: i moj kolega iz šova Izađemo na bisu u Lisinski, prvih 100 karata
2: prodata, planulo,
0: prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tam.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Ko to? Tamo. Pričam.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.